ahono ngwezi wa buyende Phalaphala FM yo farana zwanda na HK Wheel and Tires bona mutatisano one vha wini vha ḓo gudisa u bvisa mathaela na u shumisa thulusi dza goloi ni mutatisano uno dzhenelwa nga vhafumakadzi fhedzi u dzhenela kha vha rumele madzina avho nga vhuḓalo na uri ndi ngani vho tea u wela kha vhafumakadzi vha fumbili vhane vha ḓo gudiswa nga ḽa furaru tshimedzi 2026 kha vha rumele mulaedza wavho kha WhatsApp namba yashu ya 072-897-8325 u bva nga ḽa sumbe u swika nga ḽa fumi na tshimedzi nga tshifhinga tsha mbeka ya mushumo ya mufaro vhafumakadzi avho vha tea u vha vha na miṅwaha ya 18 na u fhira nahone vha tshi ḓo kona u swika polukwane na u huma nga ḽeneḽo ḓuvha kha vhaḓe vha ḓivhe khwine uri vha kone u ita zwa khwine a tiri hashtag vhafumakadzi gudani hashtag rinanwe misi yoṱhe.

0: Polokwane, Tshego, Moledi. Parapara FM 103.1. Variwana na ka app ya SABC Plus.
1: Tshiṅwe tshifhinga vha nga fareledzea vha fhiriwa nga nganea yashu ine vhone vha i funesa ya ndi yone mini yeneyi. Zwino, hai, vha songo isa mbilu kule ngauri swondaha iṅwe na iṅwe musi i tshi tori fumi na miṱanu u ya hanefhaḽa kha awara ya vhuṱanu nga madautsha. Ri vha ḓisela mutevhe wa nganea dzo tambaho vhege yoṱhe. Zwino ha, vhone a vha vulele tshiṱitshi tshine vhone vha tshi funesa vha ḓiphine nga nganea ya ndi yone mini yeneyi. Phalaphala FM.

0: zwila zwipida zwitanu zwa vhege ngezwi tshavho ndi u nava milenzhe vha dikanda nga zwifeshwa ndi yone mini ni.
1: Malume vho to dzula vhaṱungufhala mulandu
2: mzamadano ndi tshama dani thoma ndo fhambana na muya nga ndi thoma ndi ḓo dani ndi tshama
1: malume kani vha khou rimiwa ṱhongo ri vha khou tea uri vothela
2: na hei na ri khou amba zwo ni vothela kana mini nṋe ni arali na to mpha zwavhuḓi ni vho zwa uri nṋe ndi tonga ndi khou nyaga u dzhena nga miphigela yanga na zwa uri nṋe ndi khou ḓi humbula ni ya mafhungo ena mbudza uri nṋe ndi khou funa u ṱoḓa vhudzulo ni khou zwi pfha
1: malume malume vho mara vhone vha khou diniwa nga zwithu hezwi zwithu a zwi khou shanduka a u khou shanduka tshithu kazwo
2: ho luga u zamani ho luga kha tshimbile
1: a ku shanduka tshi
2: oruga kha vha tshimbile vha ndiche ai na masa ndi mini matina na
1: zwino vho ḓumbudza vho pono humbula vho fhedza musinga dzi khetho
2: ndo humbula nda fhedza nga dzi khetho nṋe ndi kho khethiwa nne ndi dzhena kha ine kha dzi khetho
1: kani vhone vha nga ḓo ri votela malume a vha nga voteli time yanga kana
2: he murwa ke vhone vha tshi amba vha tshi nga vha khou ita zwo tshuwa tsho vha khou tshuwa mini
1: eish malume ndi to vha na thaidzo hafha nono vha na mathina zwithu zwone a zwi lengi na vhana
2: ndi ngazwo namusi vha sa nyaga u putaputa mafeisi zwavhuḓi vhuḓi vha tshi ri zwithu zwa zwi lengi vha khou amba mini vho
1: zwezwi zwo vota malume ape dzo swika dzikhetho zwi
2: mara hu na uri dani mbudza muzamani ini ni khou shavha mini
1: eish vhaḓi vha nne ndi khou shavha u rwiwa nga vha ḽihoro ḽa UPA mani vhona
2: ḽihoro ḽa ili ḽa upa ma ḓo vha vha khou ni rwela mini
1: avha vha UPA malume eish vho mpha tshelede vha khou zwi vhona vhari ndi vha vothelei zwino nṋe luvalo lwanga lu tenu fheṱa khotsi anga malume hai mavana vhashu
2: muzamani ni khou ṱoḓa nṋe ndi ni thuse
1: ina mani
2: zwino arali ni khou amba nga hezwo zwori hehe u vota mini ndi maḓi maṱuku hezwo ngauri iyi ni vothu yanu ndi tshiphiri tshanu ini tshi swika hangei ni fhethu ha vhukhethelo ne ni vota ni noṱhe ndi nyaondo zwi ḓivha zwori ni khou votela nyi
1: na zwavhuḓivhuḓi hafha fhethu ri tshi vota ri to itisa hani
2: zwino ni tshi swika hangei ni muṋangoni ne muofisiri wa IC u ḓo sedza basa yanu nga vhuronwane a tshi khou shumisa mutshino ḽa wo pfhi zip zip machine a sedza dzina ḽanu ri ni hone na kha mutengo wa vhathu vho ḓiṅwalisaho
1: u bvafho
2: arali wana uri dzina ḽanu ḽi hone zwavhuḓivhuḓi ni ḓo fhirela phanḓa na ḓo dzwa ink kha muṋe wanu wa monde ni khou amba kha gunwe
1: zwino vhaḽa vhathu vhe vha mbadela tshelede vha ḓo vha vhangafhi mavhana ndi khou amba vha UP
2: no jekhotsi yanu nga u ḓela u pfarele muzamani havhaḽa vhathu ne vha ḓo vha vha siho lufhirani a vho ngo tendela u dzhena vha lavhelese zwi ini tshi khou ita zwithu zwanu ini ni ḓo vha ni noṱhe
1: ya malume zwi khou pfala nyana hezwi zwithu mani vhona a vha ḓo mbudza izwi kho no nḓodza inki hafhanoni vha tshi fhedzapo hu itea mi
2: zwino muzamani ni ḓo ṋewa ballot paper tharu ni ngo zwi pfha musi ḽa u thoma ndi ḽa u khetha wadi ḽa vhuvhili ndi ḽa u khetha ha masipala ndi khou amba PR ḽa vhuraru ndi ḽa u khetha tshiṱiriki
1: zwa vha ḓo mbudza izwo ndo fhiwa ayo mabambiri hu vha hu si na muṅwe muthu tsini yanga hafha
2: zwino ni thetshelesani zwino kha hayo nano mabambiri ini ni khou ya hafhaḽa bogisini ni ḓo ṱuwa ni noṱhe ni khou zwi pfha musi na swika na ṅwala x kha bambiri ḽithihi kha hayana ni mararu na ṅwala x na kha ḽa vhuvhili na ḽa kha ḽa vhuraru na dovha na ṅwala x ni khou zwi pfha musi zwine ni khou funa u sa ita zwone vhuṅwala x luvhili kha bambiri ḽithihi ngori na to ita ngo uraru ni zwi ḓivha zwori thu zwanu zwi khou khakhea.

0: kosumne ne gore ya ka do belanda ba ka belanda ba
1: ipoke nga nga ba
0: nda ha ba eh eh no eh no poka zone si eh kosumne
1: mo ofisi
0: eh nde ko humbela bona thanzela yo reira
1: eish
0: ai na farato eh Murandu ndi mini muzama
1: u to vha vhudza ngoho bobo lutwe tshe na license tshe
0: la
1: license tshe
0: ani na mini
1: tshe license
0: no fuka mulayo wa zwa u reila wa zwa vhuendi wa pano Afrika Tshipembe muthu hongo tendelwa u reila goloi kana tshiendisi tshipio na tshipio asina thanziela ya u reila
1: vha mfarele ba
0: Arali muthu a tshi khou reila tshiendisi a si na thanziela ya u reila hu itiwa zwenezwo rene ndi veka ine
1: vha songo founa vha songo founa vha rombe vha songo founa vha songo founa a hu na iṅwe nḓila ine ra nga ita ngayo hafha fhethu
0: ni khou humbula u ita iṅwe nḓila
1: a ri to zama iṅwe nḓila hafha fhethu
0: nḓila ihone none ndi fupi badi ine ni a transfera zwigidi hezwi
1: zwigidi zwingana
0: hezwi kana na dzula dzhele miṅwedzi hei ni to nanga khotsi mune
1: zwigidi hezwi asi zwinzhi na vha nga si kona u totsa nga tshithihi fhedzi
0: ni ḓo ndzhenisela mato khotsi mune ni ḓo ndzhenisela mato ini transfera mutshelede ende ni transfera nga cash send ngori

0: mbarane nikozvi pa naedzera pamphini wanga zvemusoni kwango nsiyero mwana wanuri na nne ndimuite zvezo
1: ndimukuru wavo
0: ine mwana ndorusa nimoni ini wamunna na bebha chotozo
1: oini mukuru avaone
2: riadavo futa nga nanga sonda nga chipinga chine chichitii.

0: yone na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo. Clientele Royalty ndi mbuyelo i fulufhedzeaho ine vha i ḓiselwa nga CBC Rewards Pty Limited. Hu si na nyengedzedzo ya mbadelo. Mulayotiwaho i online hu ḓo shuma mbadelo dzo ḓoweleaho.
1: Nga murahu ha vothi ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa nga phanḓa, hu na nganea. Zwi ṱoḓa mini u shandukisa nnḓu ya vhahaya? Ivani na Faith Mangope kha Breaking New Ground khalaṅwaha ya bumalo, musi ri tshi khou sedzana na hune ha dzula vhathu, khaedu dza tshitshavha na vhathu vhane vha khou ita tshanduko tshitshavhani. U thoma nga musumbuluwo wa ḽa 12 Tshimedzi nga hafu bva kha awara ya ṱahe nga madekwana kha SABC 2 na SABC Plus. Ngeno ndovhololo i nga musumbuluwo nga awara ya u thoma nga masiari kha SABC 2 kana vha ṱalele kha SABC Plus.
2: Gondo Bugala na Lady T.

para pared FM y para las ondas FM en el High School of Tapsan. Ka hono ngwezi wa buyendi Phalaphala FM yo farana zwandana HK Wheel and Tires vhane mutatisano une vha wini vha ḓo gudiswa u bvisa mathaela na u shumisa thulusi dza goloi. Ni mutatisano uno dzhenelwa nga vhafumakadzi fhedzi. U dzhenela kha vha rumele madzina avho nga vhuḓalo na uri ndi ngani vho tea u wela kha vhafumakadzi vha 20 vhane vha ḓo gudiswa nga ḽa furaru tshimedzi 2026. Kha vha rumele mulaedza wavho kha WhatsApp namba yashu ya 072-897-8325 u bva nga ḽa sumbe u swika nga ḽa 10 tshimedzi. Nga tshifhinga tsha mbekanyamushumo ya mufaro, vhafumakadzi avho vha tea u vha vha na miṅwaha ya 18 na u fhira, nahone vha tshi ḓo kona u swika polukwane na u huma nga ḽeneḽo ḓuvha. Kha vhaḓe vha ḓivhe khwine uri vha kone u ita zwa khwine, a tiri #vhafumakadzi gudani #rinanwe misi yoṱhe.

tsireledzeaho musi tshishumisa bada ngauri magondoni vha endanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vhandeme kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi vha endanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshishumila vhusiku roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada nga houno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni Parapara FM.

ndikubva paka mufumakadzi Toni Braxton odakava ne achiri Spanish guitar ravaramanga Toni mutejeresiri vari kuamba nga Ramzika nei una vukoni nga maanda una vukoni zvezvo uchikotamba Spanish guitar wava uchikumbura na rimbo una rimbo take it back huri rune over otangana na Babyface ndi ḓo vhafha huri rimbo vhapfori musi huna ṱhanganyelano vho ṱangana ho vha khou itea zwifhio ndi zwifhio zwine vha vha tshi khou bika vho bika rimbo ravuḓi nga maanḓa vho bika rimbo ravuḓi nga maanḓa muthetshelesi lune vha ḓo lu funa fhedziha ndi vhatsweli hafha musi ri tshi khou amba nga rimbo Spanish guitar ri khou amba nga rimbo lune lo rekhodiwa ra lu ṱanganedza nga ṅwaha wa 2000 vha ḓombula thandele khila date ine ndi thandele yo bva nga 2000 zwino lo vha luṅwe luimbo lune ro dzhena kha dziṅwe nyimbo dza khwinesa dzi a dzi bvisa kha thandele neyo.

o vhe vha na mafhungo ane a mukwama, mafhungo a mbingano yawe. Hei, ndo ḓo dzhena khalo. Muthu wawe vha muḓivha kana mukala wawe vha muḓivha, fhedzi a vha na mafhungo uri havha vhathu vho ngari vho fhambana, ha vhathu ngari zwi khou ita na luthihi. Fhedzi ai, ndi ḓo dzhena khalo ngauri thinga ḽi litshi vhuḽi amba ile, ndi ḓo dzhena khalo. Luimbo lwe nda lutamba lwo bva nga 2000 nga dzi 11 dza September, luimbo lwo ḓi nga maanḓa, lune vho ḓiphina ngalo. Fhedzi ndi khou ṱoḓa vha tshi thetshelesa

kazwa ndi msindo vhuya na mukala vhano to vha mukala auto zwivhona uri to vha mukala wa vhuḓi o ḓi fara wa ḓi ṱhogomela vha don laka vhana luimbo lwa vhuḓi nga maanḓa ndi luṅwe lwa dzinyimbo dze vha ri dzi bvisa dza ita tshatshana madikitani a fara wanao dzi tshi khou vhuya vhukuma big day nda ndi tshi kha ḓi ṱoḓisisa uri ningisaizwo ri tshi ri khou ḓo amba nga trombone tiri ndi dzi brass section ndi dzi brass instrument ndi khou lingedza u ṱoḓa ngapo uri na brass nga tshivenḓa ri nga to livhidza mini a thi ri vha ri tshi khou amba zwezwi zwine ra ḓo fukuliwa ra amba ndi khou ḓi tou bva amba na masia afha ndi ri hei ezwi zwino pfhi golide ri ha ndi musuku nda ri brass yone ra ha dzi khonkhaka